0: оставям све.
1: Спортски дух и највеќи хитове доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.